bungo lo fifo bae ya ni ya lorum. O fati fo bae oni wero rumila morin la ye na mi wachango ya ni orum. O lorum koko imbere ari le kumo foribale kuma waina che. Kakasena ma for you, kawadea la kwada, inantuto kwela ye.